0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom for de hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: får jeg stemme på Johnny Cash, Personal Jesus, fikk dere her. Vi kan ikke skryte på oss sånn stemme, Jon Arne?
1: Nei. Ikke det, og ikke så mye annet som han...
0: Carl.
1: Gitarspilling og ja. Svarte klær og...
0: Ja, det klarer vi. Det er det eneste vi klarer.
1: Ja, nei, vi klarte ikke det i dag.
0: Ikke i dag. Du, vi er klare vi for 3 timers sending.
1: Ja, med litt ymse.

0: Stavanger kameratene som sleit med å finne fram Vekk meg opp, heter melodien. Vi skal ha et værevarsel. Sørvest liten kuling på kysten fra om morgenen, sterk kuling fra sent i ettermiddag, periodevis stiv kuling, stort sett skya, og så blir det perioder med regn og regnbyer.
1: Ja, i går så sa vi at det var litt grått, men i dag er det grått. Jeg må rette meg selv, for i dag er det mer grått enn i går.
0: Ja, vi trekker tilbake det vi sa i går.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Legg meg helt flatt for gårsdagen. Men perioder med regn, da må vi tolke at det er litt fint innimellom.
0: Ja, det spørs hvor lang den perioden er da.
1: Ja. Ja, nei, sånn blir det i dag.
0: Akkurat her
1: er det det. Vi må ta temperaturen også. Åheim 8, Hovdebygda 10, Kristiansund, Ålesund, Ona, Valdal og Molde har 11 grader. 12 grader finner vi på Veiholmen, Åndalsnes 13, Surnadal 14 og Sundasøra 15.
0: Men at været er så som så, det er noe en ting. Det er bare at fergen ikke går, og grunnet driftsproblem så blir det bare to ferger på sambandet Hareid-Sulesund i dag, ikke tre som vanlig. Da blir det avganger 10 minutter på hver hele time og 10 minutter på hver halve time.

0: Fantastisk, dere er kjempeflinke. Applaus til dere selv.
1: Ja, applaus for oss også.
2: Det måtte være veldig kjekt å være på den øvingen for reporter Synnøve Stefansen.
1: Tidlig krøkast, sier jeg bare.
2: Ja, damen gikk.
1: Fantastisk.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spaken akkurat. De bare søker og leter etter dine.
1: Et tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, oh nei.
1: Ja, for at da skal vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal vi også nøste. Okay. Hva sier du?
2: Ja.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal jeg få den på nytt nå en siste gang. Kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender, et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Frø Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA. 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja?
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha?
0: Han
1: er jo... Metal-musiker.
0: Ja. Og så var det Ikon, men med C, og så Tyrikon, som er bandet hans.
2: Oi, veldig bra.
1: Der skrives Ikon med C etter slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: For navn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seier her.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja, drakta til Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow,
0: nå blir
2: jeg så glad.
0: Ja, for da er det da snakker vi om
1: hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter det er noe som henne, jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som
2: jeg ville
0: sånn,
2: sjekke inboxen nå.
0: Åja, Gjøkeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kommer jeg borte en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gjøkeres.
0: Ja, det er han jeg tenker på. For Viktor betyr jo seier.
1: Viktor betyr seier da.
0: Ja.
1: Gjøkeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så gjøk, jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Jøken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
2: Det er riktig! Fantastisk! Følgelig oppnåelse. Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg i labyrinten står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Von Graven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for satyr-ikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche,
1: ja.
2: Og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med.
1: Ja.
2: Navnebror til Sigurd,
0: ja.
2: Det er jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da den Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallenavn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da er helt riktig Thierry Henry, som gjorde drakt nummer 14 helt urørlig i Arsenal. Og han skal grave gull i USA i år.
1: Gyökeres.
2: Han er i USA for å spille fotball-VM.
0: For Sverige.
2: Da 32 år etter at Thomas Brolin og gjengen var der og gravde.
1: Og Pelle Parafin
2: spør de bare hele sulamitten. Var der og fikk bransje.
0: Ja. det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: Når vi gräver brons i USA.
2: Ah, den skulle heta. Den skulle vi spilt nå.
0: Ja, vi burde ha hatt den låta. Men hvis dere snakker litt til, så kan jeg bare finne frem, kan jeg ikke?
2: Johohoho! Ja. Oi, oi, oi.
1: Og så har jeg fått melding. Til Elin Thorfinn. Ikke vis til Sven. Oi, ja, nei, den kan jeg ikke vise. Nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
2: oi!
1: Nei, ikke se på en melding fra Petter. Oi,
2: Petter. Kjempehyggelig.
1: Det her vil jo ikke du ha noe oppmerksomhet rundt, Sven.
2: Jeg vil ikke ha noe...
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så gjelder det å finne fram den der...
2: Når vi graver
1: gull. Glenmark Eriksson Strømstedt-låten.
0: Ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplanta, for oss plantet nemlig der det var brennesle før.
2: Ja.
1: Så det er sånne merkelige slags larver, og fruen blir litt skeptisk, da, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
2: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her er neslesommerfugl-larver.
0: Oh.
1: De lever på brennesle. Så de lever i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her er de neslesommerfuglene, det er den brune, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen av ganger. Så den vekser opp der på brennesla, og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tek det et par vikker så blir sommerfugler.
2: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ute på Stokkøya.
0: Ja, så koselig da.
2: Sommerfugl i hytteland, som han ikke sa.
0: Nei, man sa jo ikke det. Her står det at det er en originalversjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det er rett.
2: Herlig fred. Ja! Ja!
0: Men jeg synes det her er en av de beste fotballlåtene, altså.
2: Det må være topp 3 noensinne.

0: skal altså være musikalske innslag, det skal være triksekonkurranse med KBK-guttene, det skal være klippfisk-quiz senere I dag. Så ja, jeg tenkte jeg skulle være her I dag.
1: Det så fint, og småfugler I bakgrunnen, hører jeg.
0: Ja, hører dere deg også? Ja. Det helt ok vær I Kristiansund. Det blæser litt. Ja. Det gjør det jo ofte. Ja. Men det går helt fint.
1: Ja, det, fint.
0: Det ingen regn så langt. Litt grå skyer.
1: Ja.
0: Men altså, det ingenting som kan stoppe. Nothing's gonna stop us now.
1: Nei.
0: Her I Kristiansund.
1: Nei, så fint. Ja, men det fint. Du, men da kommer vi straks tilbake dit. Vi skal innom mye annet rart I dag også. Så her det bare å henge på, folkens.
2: Ja, for en sending dette blir.
1: Yes.
2: Du på riktig kanal. Bare bli her.
1: Bli her. Aller først ut kommer Ramon.
3: Ja, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Ja, Marie Løvås og Julie Henrikke var det med nøkkel over døra.
1: Du, jeg kom på en ting når jeg hørte Sunnøve fra Klippfiskdagen I Kristiansund. Jeg har en kald, tørr og forløpig fryktelig salt godbit liggende. Jeg har noen klippfisk liggende som jeg ikke... Jeg vet, altså grunnen til at den ligger på vent at jeg ikke greier å bestemme for hva jeg skal bruke den til. Altså skal jeg grille, steike, koke, marinere og hva slags tilbehør skal det bli bacalao, skal det bli noe annet bakt I ovn eller altså jeg trenger litt tips.
0: Altså alt dette her jo rett. Ja. Alt det her må jo være godt, men hvis du ja okay, så hvis noen sitter på en sånn skikkelig grom oppskrift, det du vil ha.
1: Kan det bli tips? Hva okay. bruker han? Hvis han har en bra utgangspunkt, en liten kladdas med klippfisk. Hva ditt aller beste råd? På en dag som I dag, for eksempel. Nå må jeg jo vattne ut dette her først, men la oss si det på en gitt dag da.
0: Det blir til helger da.
1: Ja, sant, for eksempel.
0: Foreslå gjerne ditt favoritttips til Paul Christian I NRK Radio-appen. Så kanskje vi andre også får nyte godt av et godt tips for en ny vri på bakalaon eller ny vri på denne klippfisklåelsen.
1: Ja.
0: Nei, men

0: For en duo, Shakira og Wyclef Jean, her I god ettermiddag med Rødomstad med Paul Christian og Sara Louise. Det var oss to jeg tenkte på da.
1: Ja, ja, det var det jeg skulle ikke si. For en duo. Og vi skal være her utover ettermiddagen, folkens, så vi har en gjeng på lag. Vi skal jo selvfølgelig tilbake igjen til reporterne våre I Kristiansund. Vi har en annen reporter I Kristiansund også I dag, for det skjer masse ting der. Mm. Og så har vi jo en gjeng inn I NRK Radioappen også.
0: Ja, jeg har en klippfisk som ligger på vent til en passende anledning. Mm. Og så lurte jeg på hva skal jeg gjøre med han? Og så tenkte jeg, kommer han folkens gå inn I radioappen, kom med tips. Steinar var på ballen med en gang. Han har en favoritt. Dampa fisk med potet / selleristappe og bacon.
1: Oh.
0: Nydelig.
1: Ja, det.
0: Og så, PS, husk en liten kløft med kvitløk I stappa.
1: Ja, ja.
0: Det liksom det drysser der. Sett en ekstra spiss på det.
1: Vet du hva? Potetstappe og klippfisk. Jeg helt enig I Steinar. Det en uslåelig kombo.
0: Ja.
1: Men vi har jo folk, vi har ikke bare folk innlands. Altså, vi har jo folk utenlands også, vi.
0: Ja.
1: Så hører på radio selv om de på ferie. Jan Ole, han jo på Kreta for tida, og han vet du hva han har med seg?
0: Nei.
1: Når han fær da.
0: Ikke klippfisk.
1: Nei, ikke klippfisk da, men det jo da tørrfisk.
0: Tørrfisk, ja.
1: Han har med seg.
0: Ja, det mer praktisk.
1: Vet du hva de gjør når han prøver å tilby deg da litt tørrfisk? De nei. Lokale der?
0: Når han drar frem tørrfisken? Ja. Ja, nei.
1: Nei, ble litt imponert I alle fall. I følge han, Jan Ole, så brekker de seg av lufta, selv om dette

0: New Lights med John Mayer är det som surrar fint i radion din onsdag.
1: Hvis du vurderer å ta en tur på Tino snart, så kan det være greit å bli på radioen en liten stund til, for det kommer straks en anmeldelse av en helt splitter ny film.
0: Ja, men jeg vil gjerne ha flere tips til hvordan jeg skal bruke denne klippfisken jeg har. Jeg har fått en fin en med stappe og sånn selleristappe og potetstappe mix. Men jeg gjerne har flere tips til å få brukt en god liten slice med klippfisk som ligger på vent, for det finner ikke ut hva jeg skal bruke den til.
1: Du kan godt invitere meg på middag etter.
0: Ja, hvis vi får en god idé nå, så gå inn i radioappen, kom med din signaturrett med klippfisk som råstoff.

0: Frida, vår historie var det du fikk her i ettermiddagssendingen. Der vi nå er kommet frem til en jeg vil kalle det en fast post på programmet vårt, egentlig, Sara Luse.
1: Ja, du tenker på konkurransen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Din uke her så har det vært litt sånn, vi har vært i kodeknekkerlandskapet.
1: Ja, jeg har holdt med dere.
0: Ja.
1: Det blir en rebus i dag også.
0: Ja vel.
1: Men du skal ikke komme frem til et fjell.
0: Å nei, det var jo greit å vite da.
1: Ja, i dag skal du bare komme frem til et ord som er i alle fall forbindet med sommer.
0: Åh?
1: Men ordet er jo på en måte like aktuelt året rundt, men ja. Er forbindet med sommer. Så jeg kaller det et sommerord.
0: Ja.
1: Okay. Og du skal komme frem til det ordet ved hjelp av følgende rebus. Gripe pluss tall pluss brensel minus D pluss smykke. Jeg gjentar. Gripe pluss tall pluss brensel minus D pluss smykke.
0: Ikke ok. Og det skal komme til sommerord? Ok. Ja vel. Ja vel.
1: Så det bare tygg litt på den der?
0: Ja, jeg skal tygge. Jeg skrev opp gripe, tall, brensel uten D og et smykke.
1: Yes.
0: Ja, da skal vi liksom sette sammen det. Oppfinne et sommerord. Ja, jeg må tygge litt på den.
1: Ja, lykke til.
0: Takk.

0: Bo Kaspers Orkester 1 og 0 var det. Ja, hvor det går med denne konkurransen her? Gripe, hvordan var det?
1: Ja, skal vi se da. Tror du jeg har den i haude? Jeg må nå lese.
0: Ja, det var gripe, ja. Og så var det tall, og et brensel uten det, og et smykke.
1: Ja.
0: Et brensel uten det, det må være ved.
1: Ja, ved da.
0: Ja, så blir det bare ved.
1: Ja. Ja, nei, hvordan det går? Vi kan jo spørre han igjen, Morten Nilsen, hvordan det går.
2: Det gikk veldig bra, men jeg fikk veldig god hjelp fra kona mi.
1: Åh,
0: ok, ja vel.
1: Hvor hun bidro?
0: Ja, hvorfor det da?
2: Nei, for at jeg sitter og kjører bil, og hun kunne konsentrere seg litt mer.
0: Ja, sånn ja, så, ja det var lurt. Ja. Åh, hvor bra det er å ha sånne passasjerer.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, så det er ikke bare det at hun sitter og bremser og svinger eller med det, men det er hun kan løse en knekke en kone med.
2: Det er egentlig bedre å få holde på med det, så slipper hun å filme hvor jeg kjører. Ja.
0: Men du, hva er det fruen har kommet fram til da? Hva blir gripe pluss tall pluss brensel minus D pluss smykke?
2: Det blir tattoo.
0: Væring. Du har helt rett. Du, altså, dette her er jo fantastisk.
2: Ja.
0: Det er mer spent på, det er hvorfor du, Sara Louise, synes det er et sommerord.
1: Nei, for det er jo da du ser deg da.
0: Oh, ja, sånn.
1: Altså, det er jo da de plutselig dukker opp på ankler og på rigger
0: ja,
1: og på overarmer.
0: Okay.
1: På. Jeg vet ikke, Jan Morten, har du dukket opp noe på din kropp? Sånn, altså, har du tatuering?
2: Nei, jeg prøvde nå når vi klarte å løse ordet da, men jeg fikk klar beskjed om at det var ikke aktuelt.
0: Nei, åja, oh, ok, det var helt uaktuelt, ok.
2: Ja.
1: Herlig, men du, Jan Morten, hvor er dere på veien da, siden dere sitter begge to og kjører bil?
2: Vi er akkurat på Klivsveien på vei hjemme til for en liten ferie.
0: Åh, oh, hvor deilig. Ja vel, da går det unna i 80.
2: Det gjør det.
0: Ja, så fint, fine kjøreforhold.
2: Veldig fint, det regner ikke engang.
0: Nei, sant.
1: Hvor dere har vært da?
2: Mikkel Parken i Kinsarvik.
1: Oi!
0: Oh, ja. Ser du det, du? Ok, var det fint?
2: Det var veldig fint. Vi var med noen barnebarn, og det var midt i blinken for deg.
0: Ja. Har du vært der før, eller er det en plass du har hørt om?
2: Jeg har aldri vært der før, så vi fikk bare høre om den, og tenkte det var verdt å sjekke ut.
0: Ja, hva er det for noe som skjer i Mikkel Parken, da?
2: Nei, det er nesten 1000 fryd i miniatyr, så det er akkurat passelig til unger fra 0 til 12 år.
0: Ja. Ok.
1: Ja, jeg har også kjørt forbi, men da anbefaler du at neste gang så skal jeg stoppe da?
2: Ja, hvis du er unger i den alderen, så er det helt ypperlig.
1: Ja. Ja.
0: Nei, så bra da.
1: Ja, men dette var noe litt av en start på juni da, og allerede har tatt seg en liten ferietur. Blir det mer ferie da utover sommeren, Jan Morten?
2: Ja da, vi har planlagt noe ferie senere i år også.
0: Åh, hvor deilig. Nei, men du, det er kjekt med sånne, blir det Norge eller utlandet? Er du litt sånn patriot? Du vil gjerne feriere i sånne små porsjoner, eller?
2: Vi er veldig engasjert i turistforeningen.
0: Ja, sant, så du slår et slag for liksom lokal og kortreist ferie?
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det er bra.
1: Herlig.
0: Ja, men det er veldig fint. Du, kan du passe med en litt, sånn fin, en litt fin låt nå når du glir av gårde på gode, tørre sommerveier og farta er god og du er på vei hjem og sånn? Kan du passe med for eksempel Ulf Lundell og Øppna landskap?
2: Ulf Lundell er helt fantastisk. Ja. Kjør på. Ja, ja.
1: Ja, Morten Nilsen, hils madammen og kjør forsiktig.
2: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Och jag hade tänkt att lägga till att hon är ju också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av Alle mot alle, som ja, vi ikke har blivit inviterat att vara med på?
0: Nej, har du hört något så
1: förfärligt? Ja, det är ju helt förfärligt.
0: Men jag tänker på det. Det är ju där de ger sig uttryck, heter det, om dagen.
1: Det är kanske därför vi ikke har blivit inviterat.
0: Mye mulig. Ja. Fysioterapihøyskole, universitet i Bergen, universitet i Oslo, nasjonalisthøyskole. Dama må jo ha vekttall nok til å fylle en hel sparebank.
1: Til tross for sin lille størrelse.
0: Ja. Det inspirerer mig.
1: Ja.
0: Kunskap inspirerer mig, så i dag har jeg tænkt, hvad har jeg lyst til at lære i dag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene for Østlandet, som har været i dag, så har jeg lyst til at lære mig, hvor varmt er egentlig et lynnedslag?
1: Oj.
0: 30.000 grader Celsius.
1: Det hørtes varmt ut.
0: Fytt i rakkeren, hvis du slår ned i et tre ut i hagen din, så kan det altså være opp til 30.000 grader. Det er 5 ganger varmere enn solas overflate, det.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Nei, det går vel ikke an.
0: Ja, det gjør det, fordi at det, og det har jeg også lært i dag. Sola inni er millioner av grader varm.
1: Ja.
0: Overflaten er rundt 5.500 grader varm. Mm. Mens ute i det koronalaget rundt den gassen, der er det mange millioner grader varmt igjen. Og det har de forsket på siden 1930, og de har fremdeles ikke svaret på hvorfor overflaten er så kjølig i forhold til innsiden og atmosfæren.
1: Det er veldig vanskelig å komme seg dit, da.
0: Ja, det er jo det, så de får ikke testa det,
1: nei,
0: sånn
1: det
0: i praksis. Nej, men det har jeg lært i dag. Hva har du lært?
1: Åh, akkurat i dag så vet jeg ikke om jeg har lært så veldig mye.
0: Men det er en liten ting hver dag.
1: Ja, det er sant. Men jeg tenker at dagen er enda ung.
0: Det er sant.
1: Så man kan alltid lære. Jeg satser på å lære noe av dere.
0: Ja, for det er jo dette som er temaet vårt i dag.
1: Ja. Hva har du lært i det siste? Er det noe morsomt? Er det noe rart? Er det noe helt nødvendig som du bare aldri har plukket opp?
0: Ikke sant? Fint, lurt, det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør

0: stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Han her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det aviseoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot, men tenk også de som har slitt. I så mange år.
0: Ja, og der kommer Tobias Sten.
2: Ta tre måneder og så bang.
0: Nei, men det da vel unnt Sten.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig.
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbave.
0: Ja, jeg vet.
1: Kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg er veldig glad i. Hun har noen klær hun er veldig glad i.
1: Som ikke du er så glad i, eller?
0: Jo da, jeg synes klærne er fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det er ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin florlett sommerkjole, og så er det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Nei da, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er jo en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo positive.
1: Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møllen,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever uttrykt på soverommet mitt.
0: Ja, dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra!
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben, som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den nå?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det er larvene, og dette er ganske ekkelt, det er larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den er for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det er for sent da, egentlig. Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det er ikke noe koselig det, altså. Det er en larve er larve, for å si det sånn.
1: Du ser at det er en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter.
1: Åh.
0: Ja. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger protein.

0: Ja, hun bor det går vel under sånne tre blås.
1: Ja. Ja.
0: Men det går vel mer I sånne orkester.
1: Ja, ikke sant? Symfoni.
0: Ja, sånn kork og den type orkester da. Ja.
2: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
0: Ja, mer enn 40.
1: Ja.
0: 40 år, mer enn par små pauser innimellom.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
0: Bergen.
1: Ja, og der det vel, og arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der det et veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
0: Ja, men det mest brassband, men det bare med messingdelen da.
1: Ja.
0: Og så har du Janne, det ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk I mindre tall.
1: Ja, ok. Ja. Hvor mange av disse Bergenskorpsene har du spilt I?
0: To.
2: To stykk. Men livet fortsatt ungt, Elin. Du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
0: Ja, ja, ja.
2: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da I Bergen? Var det, hvordan ser det ut I korpsrekkene der? Det bra påfyll?
0: Det bra. Ja. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
2: Ikke sant. Okay. Ja, det skjønner jeg godt. Det en heftig tur.
1: Ja, det det virkelig. Der det mange skritt. Men jeg litt nysgjerrig på det med rekrutteringen, fordi at ja, voksne korps, kjempebra, men det hadde jo vært gøy hvis det var skikkelig trøkk I skolekorpsene også. Hvordan det? Har du inntrykk av?
0: Ja, inntrykket det at det blitt bedre, men det ikke bra nok.
1: Nei.
0: Så det kunne jo blitt enda bedre.
1: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille I korps?
0: Ja, bare begynne å spille. Det egentlig en hobby du kan drive med fra du til du 90 år gammel, for å si det sånn.
1: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten jo der.
2: Ja, den jo.
0: Ja, ja. Da har du helsen I behold og interessen, så har jeg spilt med folk som 80.
2: Ja, ikke sant? Det fantastisk.
1: Elin, vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie I Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
0: Ja, takk. Flott. Ha en fint vel.
1: I like måte.
0: Ha det.
1: Tror vi skal holde oss I Bergen, for her kommer Real Ones.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremias Dopter nervøs for at han må gå hjem I regn. Fordi det sånn, jeg vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad I Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her I NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg I bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord I landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du henger sammen på P1.

det er også titelen på Eva Velskram sin melodi «Du er alt jeg trenger». Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både I Stjernekamp, I Kosmorama og I Melodi Grand Prix flere ganger, og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og I dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.